0: Åh, den kul da.
1: Den kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si for
1: det. Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Også et eller annet
0: med... Vi så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det, du kan tenke deg selv at...
0: Så da det, er det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen er en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Jeg er sjelden der.
1: Ja, jeg også.
0: Men veldig gøy når man først er der. Det er jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida,
0: jeg er bare tull. Nei.
1: Men du, det er Linni Trekrem. Jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Det er ikke Lindy, Linni, heter hun ikke det?
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det er ikke Trekrem, heter
0: det? Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Oh, ja, ok. Ja, ellers så trodde jeg det hadde en major makeover.
0: Nei, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskivader i selv. Norsk...
1: Visepopp, nei.
0: Ja, visepopp.
1: Viserock.
0: Ja, viserockpopp. Ja. Popprock.
1: Nei, men hun, jeg tror hun er kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni Trekrem.
1: Og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni.
1: Linni,
0: ja.
1: Likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det er ikke dialekten det kommer på, nei, men det er rett og slett attitude.
0: Jeg tror ikke å skjønne hva de sier engang.
1: Nei, det er nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev og snakket om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo... Altså, sjøen, havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg, det er ikke for sent, og sommeren, den er ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år, sånn egentlig, i hvert fall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag,
1: kanskje. Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på
1: et
0: sted?
1: Ja, jeg har jo et problem. Jeg føler at jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, får med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo. Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk, som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut
0: som... Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som er på en måte Miami Beach nå. Det er sånn hvit sand, og det er masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det er der den festivalen var før?
1: Ja, men det er på den delen som er mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: På vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer er så små, men sånn...
0: Sandvika er noe vestkanten, da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der der er det rent vann.
0: Er det
1: jeg så ikke en eneste dong, ikke det eneste potetgullpose, ikke det eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen, Lelle, altså.
1: Det alltid en liten overraskelse der, jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva, jeg fikk denne her, ja. Men, siste gang jeg, en Østers.
0: En Østers?
1: Er ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar, og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. ikke det deilig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger? Ah. De to andre gangene var det for deg til å være ute og kruse om natta. Og så,
0: jeg er jo medlem av Oslo Bastuforeningen, vet du, så jeg bader jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann, da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko, som jeg har gjort de to andre gangene jeg har badet. Eller jeg har badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på, i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er kult.
1: Det stedet hvor det er liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne greier, ja.
1: Det nedenfor Frisja.
0: Mm.
1: Men der kan man egentlig ikke badebade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje.
1: Ja, det går ikke lenger opp til ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene, hvor like etter da, hvor det vannet kommer fallende ned, og det er ikke stor fall, altså det er sånn type 1,5 meter, som er veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der i 10 minutter, folk går forbi da, og kruser, og ser, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens!
1: Etter så på meg bare, hei og hå! Men så kan det gå.
0: Men det når det er veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det er mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den er så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du. Det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer de hjem og ser nesten helt, men ikke helt, så det er håp. Det er håp i hengende snøre, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Det er blod i grønska. vi må spille en norsk sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen. Så det er Snelle.
0: Snelle?
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super-EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det er mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie.
0: Ja.
1: Og det er super, det er super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: EP-en heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag er... Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun, Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, ja, ja, ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske med. Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole. Ikke,
2: det, hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt eller...
2: Sayings eller dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme
2: to ganger. Ok, da har jeg et dikt da. Odd Børli.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett da, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn da.
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Det siste hun har gjort.
1: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag! 7. august! Klokka 8!

sånn gladmusikk, som de kaller det. Dette her abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på. Det var faktisk Takako først. Vi hørte Takako Minikawa, og så var det med en sånn heidundrades cover. Jubileum fra 1996, betyr jubileum. Det 30 år. Og så var det et annet jubileum, nemlig et 20-årsjubileum med japansk artist Mutsumi. Var også sammen med en fyr hvor hun kalte seg Mu, for det var Morris Fulton, som var en DJ, som produserte da første plata, to første platene til Mutsumi, og da under navnet Mu. Og der hørte vi My Friend Tommy, denne glad låta vi nettopp ga slipp på. Jeg skulle tenkte å kjøre henne opp mot seg selv, holdt jeg på å si. Hun, det har vært en stund siden hun jobber som performanceartist, og forhåpentligvis har hun et bra liv, et bra karriere. Hun ga ut det aller beste hun har gjort, nemlig sin tredje plate som hun gjorde alene i 2013. Men den kan vi ikke feire nå, for jeg spilte mye fra før. Men det var en låt der som faktisk som hun ga ut litt senere som en single, og som har kommet på re-releasen. Så det egentlig den siste låten hun har gitt ut. Og det, den med på plata Mutsumi. Mutsumi. Nypressingen der, og det hva skal vi kalle det for noe? Jo, det blir... Det ikke så gammelt, det. Det 10-årsjubileum, for den siste singelen hennes kom i 2016. Tenkte jeg det 10 år siden allerede. Og det den gladeste låta på plata, så jeg tenkte jeg skulle jonglere litt da, siden den forrige var litt sånn mørk. Så har vi en sånn glad låt fra Mutsumi. Og den 10 år. Gratulerer.

det DJ Hormore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama, en, ja, nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006, og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt, det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hormore, som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av... Apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2. Sommerens plate spiller meg innenfor pop og house. Nei, house vet jeg ikke, men vi hører på en ny låt. Vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form, fra den nye platen. Dette Love Without Words, og det jo en, ja... En ting det også.

0: Nei, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg har alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, jeg har alltid vært drita full av respekt, ja.
1: Du har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Harald.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etter stengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, jeg hadde fått meg noen greier. Noe tequila, sunrise.
0: Jeg var med tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja.
1: Og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Boogie Harry Gubberok. Men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det I dag.
0: Ja, fordi jeg har, altså jeg har bare kule B-sider. Dette ja. Her alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler I USA og I Portugal.
1: Ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur jeg da

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Ja, for det, du sa Lucifer har aldri låt så bra.
1: Jeg Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt et igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vill fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert I
0: Bilstrøm.
1: Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel. Men du, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten I deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var... spebarn I meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: Hvor du stå opp, Rune? Nå det dag.
1: Er det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hvem, hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp på, ja, senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: At akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp på morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden og ikke ha sex før ekteskapet og I hvert fall ikke med min mann. Og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som man skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert han til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen, ja.
1: Ja, det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, det apropos Berlin, dette var Havemaya.
0: Du, fra når Berlin, jeg hører Hold the line. Havemaier, så tenker jeg det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt. Ja, sånn stereoanlegg til 300.000.
1: Har du sett min nye Havemaya?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det ikke noe verdt. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemaya-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn? Ja.
0: Ja, den koster 300.000 den året,
1: ja. Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på... Eneste jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har hatt meieri.

0: må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått med. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått med deg?
1: Nei, altså, jeg, var jo, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye nei. Tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der, ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke. Du, og du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, hadde du... Send meg ut I en luftegård med den tiltalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger nå.
1: Ja. Så da... Men da kan, jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget, 3-5-G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummeret hans.
0: Ja, ja.

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som het Splash One,
1: okay.
0: som Al McGee hadde. Det var der Jason Mary tror jeg debuterte faktisk. Ja.
1: Den sangen her, den var liksom, den var ikke utenfor min fatteevne, men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt morsomt,
0: ja, kult. Ja, han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefi den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rock Erikson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Ja, jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup og pølse.
1: Ja, for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja.

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja,
1: sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene i hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper ikke.
0: Mama tried, sånn ja. Visa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han er en sinnatag.
0: Ja, eller han i hvert fall veldig dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Ja, jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden igjen nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Harald.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet.
0: Ja, bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Nå slapper jeg litt av, ja.
0: Jeg også, jeg vil,
1: lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi,
1: jeg tenkte, jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånn.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle han for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafia også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja. Ja, nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Skal vi ta og runde?
0: Vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det
1: vi kan tenke
0: skummelt.
1: På bedre planeter da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune,
1: Harald,
0: eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupe. Ha det.
1: Ha det.

har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen!
0: Full gruppe!

0: Radio Rakela. Fra gammel Jamaica-reggae så skal vi til nyere tids reggae. Mellow Mood ga jo ut skiva si Seven, var det i fjor. Nå har i hvert fall Paolo Baldini Dubfiles fordubba den og laga skiva Seven Dub. Så jeg tenkte vi måtte spille en versjon ifra den skiva. Her skal du få kutte Warmonger, og så skal du få Dubmonger etterpå. Ait.
1: You are the Rastaman Rasta. You are the Rootsman Rasta.
0: Hold us, Radio Rockin. Yeah.
2: Ronnie Chuck Selector and Bagalan Taki.

0: DBA heter den. Ah, gleder meg til å se Mosekoden.
1: Hey. Ja.
0: Hei, det er bakrommet. Radio Rakel.
2: Fuck et patriarki. Ja til matriarki. Det er begrænset.

0: Og der landa vi trygt tilbake I studio. Line, du fantastisk. Den lyden der har vi lastet ned fra noe som heter Freesound. Ja. Og det veldig kult. Der det masse folk som bare gir fra seg noen lyder de har laget, og så kan man bruke det fritt.
1: Ja, jeg tror jeg har vært innom deg selv.
0: Du har det, ja. Ja. For det ikke alltid så lett å lage den lyden man ønsker seg.
1: Nei, og ofte det jo bedre bare hvis noen andre har gjort det.
0: Ja,
1: ikke sant. I stedet for å kjøpe det her med nøkler og en trapp.
0: Ja, ja, ja. Jeg merket det var en lydeffekt som var veldig vanskelig å finne en bra lyd på, det var klapping.
1: Klapping, ja. Ja, det kan
0: helt
1: ofte bli
0: jævlig.
1: Sånn...
0: Ja, ja sånn... det høres ikke ut som klapping i det hele tatt. Men det var Mira Kalix, hun hadde en plate med veldig fine sånne her intro-klapping, og så outro-klapping på liksom sånne konserter som hun hadde på live, da. Og de klappesekvensene skulle jeg egentlig bruke I sendingen, men det får bli en annen gang, for det veldig kule klappelyder.
1: Du må sample de fra...
0: Ja, hun har klart det, ja. Det interessant, jeg har jo prøvd å lese meg opp, eller høre meg opp på det du har laget. Jeg har jo hørt deg spille mange ganger.
1: Ja.
0: Og vi har jo til og med spilt sammen på herverk en gang. Da fikk jeg oppdraget sånn på siste liten, om jeg ville spille, om jeg hadde, jeg tror det var fem brutal som spilte, eller hadde noen greier der, og så... Og så hadde de ikke noe DJ på slutten,
1: Stemmer,
0: og så spurte de meg, og så bare, ja, hvem flere skal jeg ta med? Det må jo bli deg. Ja, nå kjente jeg ikke så veldig mange da, men det var jo selvsagt valg uansett. Det var gøy.
1: Ja.
0: Men du lever jo av musikken og DJing.
1: Ja, jeg gjør jo det, men det jo ikke noe jeg blir rik på da, eller det jo liksom selvvalgt fattig tilværelse, liksom.
0: Det passion.
1: Ja, det jo det.
0: Det jo det.
1: Jeg hadde jo en vanlig jobb før.
0: Det var liksom... Hva var det?
1: Det var det falt ut litt.
0: Åja, må ikke falle vi ut her I lyden. Men du startet, når var det du... Hva skal man si, når ble frøet sådd I forhold til DJing og musikkskapen?
1: Det nok egentlig veldig lenge siden, men jeg var liksom lenge veldig genert og redd for å gjøre det, liksom.
0: For å vise deg, eller?
1: Ja, og liksom 90-tallet var ikke det mest sånn, det var ikke så lett. Det har blitt lettere, kanskje.
0: Hvorfor var det ikke lett?
1: Nei, det var jo...
0: Det var jo DJ-tallet. Tiden?
1: Ja, det var jo det, men det var jo mest mannlige DJ-tiden.
0: Der har vi det. Tusen takk, Helene. Liksom.
1: Det var det de
0: har skjønt.
1: Ja, altså det føles veldig som det var en del som gatekeepers og forskjere, og jeg var litt sånn ung og usikker. Og, ja, ikke sant?
0: Så, veldig
1: det tok lang tid, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Så,
0: og, ja.
1: Men ja, det...
0: Ja. Nei, det tøft å være jente noen ganger, I hvert fall I sånne mannedominerende miljøer og yrker og hva skal man si. Ja. Jeg bodde jo I Amsterdam på den tiden, og jeg var jo den beste rave
1: person. Ja, ikke sant, det må jo ha vært helt...
0: Blant annet det her, og jeg tror England eller Storbritannia også hadde mye bra. Og jeg hadde mange venner som DJ'er, og jeg var ute og rave og dansa hele tiden.
1: Samme her, ja.
0: Og jeg DJ'a ikke, men hjemme så hadde vi en sånn dobbel vanlig CD-spiller, som jeg driver og holdt på da, og det var ikke tilfelle liksom hva som kom neste låt, og da holdt jeg på å bytte og bytte. Så jeg var DJ hjemme da, på en vanlig CD-spiller.
1: Men det jo det samme, som for min del liksom.
0: Egentlig.
1: Lager mixtape.
0: Selv om du ikke kan mixe det I samtidig da. Men jeg må innrømme at sånne... Noen ganger når jeg hører forsøk på mixing, DJ-mixing på radioen blant annet, hvor folk prøver å mixe ting, hva heter det? Det heter beat-mixing, heter det.
1: Ja, nettopp.
0: Og så går det ikke helt.
1: Nei.
0: Og det så jævlig når det bare, det litt som skiller det, men akkurat den off-biten blir så feil, at du får helt vondt, og da slår jeg av radioen med en gang. Så det tørs ikke jeg å gjøre på radioen også, for det unner ingen å høre.
1: Nei, det ikke, egentlig ikke min spesialitet til beatmixing-greiene heller.
0: Nei, du kan gjøre det, har jeg hørt. Du god på det.
1: Hvis jeg jobber med saken, liksom å konsentrere meg, sånn, så... Og med, når man du... lærer seg jo litt etter hvert, men jeg tror det å være sånn ting fra 90-tallet er sånn angst, liksom.
2: Ja.
1: Jenter kan ikke mikse, sa de jo da, liksom. Så det akkurat sånn, sånn at man har, jeg vet ikke, fått
0: en eller annen sånn. Sa dem det?
1: Ja, det var helt vanlig å si. Og greit å si, liksom. Så jeg tror det liksom festet seg litt.
0: Men, du har virkelig stått i kampen, altså.
1: Ja, men...
0: Jeg har følt meg urettferdig behandlet, men... Jeg har ingenting jeg skal ha sagt. Jeg jo ikke engang ordentlig DJ. Jeg jo bare hobby-DJ. Jeg har begynt jo 20 år for sent.
1: Ja, det gjorde jo jeg også.
0: Men hvor lenge har du holdt på?
1: Nei, altså sånn å spille ut. Jeg har jo ikke jeg holdt på. Begynt vel egentlig når jeg var 35 med det.
0: Skulle du si 5 år?
1: Ja, ikke sånn.
0: 35, ja.
1: Ja, altså, ja, jeg jo 41 nå, så det jo ikke så lenge.
0: 6 år,
1: ja. Men jeg har jo samlet skiver og laget mikrofoner. Mikser og holdt på hjemme og vært litt sånn i ja, drev til å lage musikk litt men holdt meg litt sånn i ja, det tok lang tid for å være liksom
0: du har respekt
1: nei, jeg bare følte at nei, jeg trenger ikke gjøre det og alt sånn, men så etter hvert så ble jeg liksom dyttet ut på hverandre og da fant jeg ut, jo men jeg trenger jo kanskje det liksom, det jo kjempegøy
0: ikke sant, du har jo ikke noe ta på det
1: nei, det jo nettopp det at man, og når man blir eldre så bare lærer man seg å gi mer faen liksom i det
0: ja ikke sant?
1: I alle de der som står sånn og vurderer det her på siden av ditt som
0: der. Ja. Du oppdager det når du liksom nærmer deg 40, og da tenker du sånn, oi, ok, og i hvert fall når det gjelder sånne ting, DJ-ing er jo noe sånn jeg forbinder med liksom ungdomstiden.
1: Ja, jeg er sånn sett, ja.
0: Så jeg, late bloomer er da.
1: Ja, så bra, ja, vi er jo det. Veldig bra.
0: Men hvorfor ikke?
1: Nei, jeg tror det er bra, ja.
0: Vi lever jo lenger i dag også.
1: Ja, ikke sant.
0: Og Peppermø har jo forflyttet seg fra 30 til egentlig 40, men jeg tror det er 50 da.
1: 60 egentlig. Kanskje.
0: Kanskje 60 til og med. Men det er interessant, fordi jeg tror det er veldig mange som ikke helt skjønner, i hvert fall når man ute og spiller da, så er det ofte DJ-er også lager musikk.
1: Mm.
0: Men når de spiller live da, som det heter, så lager de musikken der og da.
1: Ja,
0: og da, det er ikke alle som ser det, at Nei. Du lager musikk der du sitter.
1: Nei, ikke sant.
0: Har du noen gang fått noen sånn forespørsel om å spille noen ting mens du står der og lager musikk? Nei.
1: Ja, det har vært en del rare spørsmål om ting. Men de fleste er jo ganske, ja, de stedene jeg spiller, så er vel folk som, de vet,
0: du vet
1: forskjell.
0: Ja, ja ikke liksom. Sant.
1: Men det er jo enkelte steder som er mer sånn.
0: Ja.
1: Ja, folk tror liksom man har internett koblet opp alltid, for eksempel.
0: Ja, hvor er det du har spilt sist da?
1: Sist så var vel på Jæger forrige lørdag.
0: Ah, ja,
1: ja, på sånn stream.
0: Ja, for det var liksom den første spillingen av de etter covid-19.
1: Ja, eller Mir lørdag.
0: Å nei, Mir, du spilte på først. Mir,
1: ja,
0: stemmer det. Og da var det jeg ikke kunne komme. Så.
1: Ja, ja, det var jo kjempekoselig, bra kveld og mye folk. Og,
0: var det det,
1: ja? Ja, det var veldig kult.
0: Det tror jeg takket være deg også.
1: Jo,
0: det har vært relativt stille.
1: Jeg vet ikke.
0: Men når man skal DJ da, da kommer det i hvert fall masse dumme forespørsler.
1: Ja, det kan, har jo.
0: Man ser at du holder på med plater og ting, da er det sånn. Har du, kan du spille, hva er det dummeste spørsmålet du har fått? Eller husker du det? Nei.
1: Nei, det er de som liksom skal ha noe fra telefonen, for eksempel, sånn, kan jeg koble den til telefonen?
0: Å nei, er det sant?
1: Ja, det er jo noen som...
0: Men det må jo være private fester, det kan jo ikke være
1: at folk kommer på utenfor. Nei, det er over til folk forviller seg inn, liksom.
0: Ja. Nei, det er pinlig, ja, ja. Men man må jo bare lære dem opp, da.
1: Ja, man må jo det. Bare være høflig og på en måte avvisen.
0: Men, ja. Og et annet veldig typisk problem jeg har sett, da, det jo for eksempel at folk kjenner deg igjen, og så blir de så glad for å se at, oi, ja. Du spiller, og så kommer de over liksom, platespillen ja. Med en øl, og så skal skåle med deg, eller et eller annet.
1: Og stiften bare...
0: Ja, så, eller folk som danser for nær, og så bare dunk, og så bare hopper stiften av platen.
1: Det kan være sin utfordring, rent sånn her, altså.
0: Men når du lager musikk, hva bruker du av maskiner, eller hva gjør du for noe?
1: Jeg bruker
0: instrumenter.
1: Ja, jeg har liksom data med Logic som jeg spiller inn.
0: Ja.
1: Og så har jeg en del synter.
0: Ja.
1: Men jeg har forsøkt å begrense synthesizer med parken, må jeg si litt.
0: Er det vanskelig med synt? Eller det blir så mye utstyr?
1: Ja, det lett at du liksom baller på
0: ledninger. Seg. Ledninger?
1: Ja, det blir mye ledninger, mye sur liksom, og lite produksjon.
0: Ja, du liksom skal rigge opp og
1: sånt. Ja, eller reparere det, noen gamle synt. Jeg skal lage noe kjempefint med dem, men først lodde den.
0: Å ja, mye lodding og sånt som du skal fikse selv.
1: Ja, så jeg har liksom prøvd å skaffe meg en del sånne små, veldig sånn nye synthesizer da, som er litt mer som
0: mini.
1: Ja.
0: Hvor stor er den da?
1: Nei, de er jo sånn du kan putte de i en
0: 20 centimeter.
1: Veske Nei. Liksom ja. Så det er jo det er litt mer sånn håndterlig og hvis man tenker på å spille live og sånn også, så er det jo
0: kult. Ja, jeg er ikke helt sikker på, men du har med deg noen ting du har laget, ikke sant?
1: Ja, i hvert fall en låt som skal på en sånn samleplate til Ost og Kjeks og Truls og Robin sin label Snikk Snakk
0: Så det kommer?
1: Ja!
0: Joho.
1: Så den er liksom det siste jeg har sånn klart å gjøre ferdig da.
0: Ja. Kult, ja. Og Truls og Robin er vi glad i da.
1: Ja, veldig.
0: De er jo så inkluderende og flinke.
1: Utrolig bra folk.
0: Ja, virkelig. Jeg husker når jeg var helt, jeg skal ikke si DJ, men når jeg holdt på å lære meg det, så Robin, han bare, kom her nå, skal du spille noen plater før vi begynner. Og
1: ja, men det er jo så bra, altså. Ja.
0: Kjempesøt.
1: Mm.
0: Men du har, jeg har sjekket deg på Discogs.
1: Mm.
0: Der ligger det et par, tre ting, tror jeg, i hvert fall.
1: Ja.
0: Du har vært med å...
1: Ja, det kan nok tenke.
0: Ja, du husker ikke hva det var.
1: Så gammelt, og, ja.
0: Det er veldig gammelt.
1: Ja, det finnes nok en, noen del sånn ganske gammelt.
0: Kan ikke være gammelere enn 6 år?
1: Jo, det nok noe sånn fra tilbake 2000 til 2000.
0: Ja, men du 2000. Sa jo at du hadde jo holdt på, det var det bare DJing, og du hadde holdt på med en siste, ja, nå har jeg skjønt, liksom, ok, du laget musikk lenger før du begynte å DJ-e.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, men jeg er ikke så heller, flink på årstallet da.
1: Men heller ikke sånn veldig live-greier og sånn der da. Men, nei, Jørgen...
0: Sisyphus.
1: Center of the Universe.
0: Ja, han kaller seg Center of the Universe. Nettopp. Og hva var det han kalte? Audio...
1: Metronomikon.
0: Metronomikon, audio...
1: Han ga jo ut noen av mine gamle sånne Fruity Loops-komposisjoner.
0: Fruity Loops, ja.
1: Ja, herlig. Så det var jo liksom tilbake med 2001 eller noe sånt.
0: Mm. Ja.
1: Det er nok det første liksom på Discogs da.
0: Er det noen ting du har litt vanskelig for at vi skal spille her?
1: Ja. Det er jo veldig sånn den tiden
0: tidlig.
1: Da
0: ja.
1: Låta heter PMS og er sånn superhysterisk
0: ja. Men kanskje vi skal ta og spille en liten vi kan spille litt av en DJ-mix fra Soundclouden din.
1: Ja.
0: Det er lov det.
1: Mm.
0: Det er jo din.
1: Ja. Ja, det må jeg.
0: Så da er det fra Maximal Mix 007.
1: Ja.
0: Hvem var det? Det var... var det ikke Dugnad det? Nei.
1: Nei, det er labelet til en som heter Admir Korenik, som er veldig flink DJ-musiker.
0: Okay.
1: Så han spurte meg om å lage en mix for noen år siden.
0: Ja, skal vi... Skal vi bare ta den forfra, og så spiller vi litt av den så lenge vi vil. Her kommer den, så tar vi oss en liten pause.

0: Den er kjempefin, denne låta her. Måkesang. Ja, vi er på. Dette var altså starten på en mix som Helene har gitt ut på SoundCloud. Og jeg har hørt litt på forskjellige mixene dine, og du bruker mye naturlyder, eller mentor. Du får liksom følelsen av å være i naturen. Mye. Ja,
1: det er mye, mye av det.
0: Du vokste opp i naturen.
1: Ja, eller ved havet i hvert fall.
0: Ved havet.
1: Mye på sjøen og ja.
0: Måker og...
1: Måker
0: og... Er glad i måker?
1: Ja.
0: Ja da. Elsker måkeskrik. Jeg husker når jeg bodde på Røros for mange år siden, og der er det jo fjellet, det er jo ikke noe hav der.
1: Nei,
0: det er jo en sjø. Men... Og der hadde vi måka.
1: Oh ja,
0: og jeg ble glad når jeg hørte måkaen.
1: Ikke sant?
0: Men det var jo søppelmåka.
1: Ja, nettopp. Det, liksom.
0: Men likevel glad da.
1: Ja.
0: Den levde jo på søppel på Røros, søppelberget.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvordan det går med det søppelberget i dag, om det fremdeles er der, eller om det blir kjørt til et annet land.
1: Jeg vet ikke helt. Det skjer jo.
0: Men... alle de lydene du får fra naturen, som måkeskrik og bølger og sånne ting, hvor får du det fra?
1: Jeg har jo drevet å samle mye på sånn New Age-plater, liksom. Ja. En stund så var det veldig sånn, kanskje de billigste platene du kunne kjøpe.
0: Ja.
1: Så da holdt jeg mye på med det, og lett etter det, liksom, sånn, mye av det er jo veldig sånn, ganske overfladisk, men så plutselig så er det et eller annet sånn kjempefint spor som man kan bruke i en mix da gjerne.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo mange plater man har fordi det er noe på den plata som er bra.
1: Som regel,
0: men,
1: så er det jo et spor.
0: Liksom. Ja, ikke sant? Mm. Men liksom 90% kan du egentlig bare glemme.
1: Sant.
0: Ja, og så har du veldig mye... vokaler, har jeg merket, og veldig mye kule tekster, altså sånne her budskap på en måte, som blir med, det synes jeg fint.
1: Ja, det kult at du legger merke til det da, det må jeg si. Det er jo absolutt, eller det er jo liksom, det reflekterer vel bare sånne ulike humører jeg er på, liksom, og ja, og jeg liker musikk som liksom sier meg noe.
0: Ja. Ja,
1: og gjerne hvis det er både tekst og melodi og alt det der går opp i en sånn enhet, da er det liksom, yes.
0: Ja, og selv om man ikke beatmixer når man er DJ, og, så mixer man jo ambient, som da ikke har så mye beat i seg nødvendigvis, eller helst ikke. Sant, vanligvis ikke.
1: Nei, ikke sant, det er det jo ikke.
0: Men da har jeg hørt at da er det viktig at tonaliteten, de kaller det, at det stemmer.
1: Ikke sant.
0: At du kan ikke bare mikse hva som helst.
1: Nei,
0: det er jo noe rytme der.
1: Ikke sant, det er jo noen sånn musikalitet som kan krasje litt hvis det blir sånn feil.
0: Ja.
1: Tonart.
0: Ja, jeg merket det her om dagen, jeg laget en mix... Og det gikk veldig bra helt til, og så hørte jeg gjennom mixen min etterpå, ikke sant? For å høre hvordan det var, for at når du er midt i det, så, i hvert fall når du har holdt på en stund da, altså holdt på en times tid eller to, så blir du litt mer blasert, skulle jeg til å si. Altså man hører ikke så godt etter hva man gjør.
1: Ikke sant.
0: Eller man blir ikke 100% på, for den oppmerksomheten den daffa av etter hvert, ikke sant?
1: I hvert fall når man står hjemme og ikke har sånn,
0: ja, nei, det her var på min.
1: Åja, det var, ok, ja.
0: Ja, jeg tok opp DJ.
1: Ja, du spilte inn.
0: Ja, jeg sa ja til å spille her et par timer bare for å lage meg en DJ-mix.
1: Ikke sant?
0: For jeg har ikke, jeg har bor på et bittelite rom som er 3x3 meter, så jeg har valgt å ikke ha dobbelt platespiller og mixbord der.
1: Ja, men når du har tilgang til mir og kan bruke, liksom.
0: Ja, og radioen for den saks selv, men jeg har ikke begynt å bruke det så veldig mye enda. Ja, men så hørte jeg da på mixen min da, og da hørte jeg det at det var to låter som ikke, nei, det passet ikke sammen, det var ikke noe med biten å gjøre, det var bare tonaliteten, som de sier. Og jeg kan jo ikke nota eller noe, eller kan ikke, men jeg har jo, er jo musikalsk, da har jeg hørt, og det er jeg glad for. Mm. Så jeg hørte i hvert fall i ettertid at det ikke passet sammen, så jeg kunne liksom, ok, jeg tror vi kutter den der. Ja.
1: Så, ja. Nei, jeg bruker jo den pitchen, skamløst mye pitching opp og ned på alt, liksom.
0: Ja, det er gøy.
1: Så for å få ting til å stemme også.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Så det kjempegøy. Kan godt være pitcha minus 16, liksom, for det.
0: Ja. Fordi når du pitcher, så forandrer du ikke bare rytmen, men du forandrer jo pitch, også tonene. Forandrer seg jo.
1: Mm, ikke sant, det er jo det.
0: Så det er morsomt. Så hvis du pitcher det opp, da, så blir det Donald eller Smurfe-sang. For de som ikke vet det.
1: Ikke sant.
0: Og jeg er veldig glad i å pitche ting, eller ikke pitche ting, men å spille ting på fullstendig på feil hastighet.
1: Ikke sant?
0: Jeg synes det kjempegøy.
1: Det det beste som finnes som wrong speeders.
0: Yes. Det jo mange som bare, skjønner ikke at den skal spilles på 45 da, eller på 33, eller på... Nei, jeg skjønner det, men jeg vil ha den sånn.
1: Ikke sant? Det av og til det jo bare sånn.
0: Ja, og noen ganger så oppdager du faktisk at... låta er bedre på en annen hastighet enn om du pitcher det eller
1: ikke sant
0: det er definitivt. Interessant
1: jeg har flere plater som jeg aldri har spilt på riktig hastighet liksom det sånn den jeg har kjøpt for å spille på 33 pluss 8 eller sånn
0: det så liksom. Rart altså så jeg har noen som jeg aldri spiller på riktig hastighet så det feil skal ikke spille på den hastigheten de sier
1: det gøy da
0: det kjemperart Ja, men tilbake til naturen og inspirasjonen. Jeg vet at, eller noe sier meg at du opptatt av miljø.
1: Ja, jeg jo det, absolutt. Det opptar meg jo veldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det fordi du vokst opp i naturen, eller er du oppdratt, eller er det bare, har du bare en kjærlighet som du født med, skulle jeg til å si, til naturen?
1: Jeg har sikkert mye med oppdragelse å gjøre, vil jeg tro, og... Jeg vet ikke, jeg var jo med Blekkulf og sånn i 1987, liksom. Og så det jo liksom en absurd ting at det preger hele livet, så da hadde man en sånn barnslig idé om at redde planeten, og, men nå sitter jeg her i 41 år, og nå det liksom i ferd med å bare... Det jo mye, liksom, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Det jo en sorg i alt det der, liksom.
0: Ja, du også, ja. Du har en sorg, ikke sant? Jeg har det ikke. Og jeg ble jo fortalt på jobben. Jeg husker når nyheteren kom at han Bolsonaro i Brasil plutselig ga grønt lys for å hugge og brenne og alt. Og jeg kom på jobben og jeg gråt. Jeg gråt, altså jeg var helt hoven. Og ingen forstod det. Nei. Og jeg ble innkalt til sjefen min og hun spurte, du vet at vi har... vi kan gi deg et psykolog. altså, du har rett på psykolog når du vil det, altså det er ikke noe problem, vi dekker det, liksom. Mm. Så, men jeg trenger ikke psykolog.
1: Nei, det verden egentlig, som trenger
0: det. Det egentlig psykolog. Verden som ikke sørger som trenger psykolog, eller som trenger å forstå at det her er helt... det er så dramatisk. Og,
1: det er jo det.
0: Men det er jo ikke noe nytt heller. Jeg har jo lest Mengele Su og hva heter han? Thor i... Nei, nå glemmer jeg. Hva heter han? Jesus. Jeg husker jo aldri navnet, vet du.
1: Nei.
0: Hva heter han for noe? Han som har Mengele Su, Mino-trilogien. Han skal komme til... Han skrev jo det bøkene for 27 år siden, eller noe sånt.
1: Ja, ikke sant.
0: Det handler jo om regnskogen og ting og sånt. Og jeg er også vokst opp i blant gamle hippier og folk som bryr seg om... Mm. Det var mest sånn indianerne og liksom... menneskerettigheter den der miljøsiden jeg kanskje den mest ekstreme da i familien tror jeg og du kommer også fra en kunstnerfamilie
1: ja, det er faren min er billedkunstner
0: ja, for at jeg sa det til mammaen min her om dagen så. Jeg får en dritkul dame på studio Helene Rikard og så sier hun Rikard? Leonard Richard, ja. Det jo slekt med han, så, ja, så jeg vet ikke. Og så spurte jeg typen min, kjæresten min, og han sa jo. Jeg tror faktisk at det faren hennes, bare, for det mammaen min kjenner nemlig faren din.
1: Oi, så morsomt.
0: Ja, hun også kunstner.
1: Det her må jeg finne ut, det nærmer jeg ut av. Det gøy,
0: ja. Ja, det morsomt.
1: Ja, nettopp, ja. Nei, men...
0: Ja, men nok om det. Vi skal snakke om musikk I dag.
1: Ja.
0: Faren eller mora di eller familien din, hadde de noe innvirkning på musikksmaken din, eller, eller lærte du noe, fikk du noe I
1: ja, jeg har jo
0: input?
1: Hørt ekstremt mye klassisk musikk, liksom peppre og øre.
0: Klassisk musikk, ja.
1: Og det, og det jeg jo veldig glad I, men det, ja, det har sikkert bidratt.
0: Til musikaliteten
1: ja,
0: din.
1: Ja, og faren min jo platesamler sånn som bare på klassisk da. Liksom alltid kommet hjem med sånn 10 plater hver dag.
0: Hver dag?
1: Ja. Wow. Mora mi litt sånn,
0: Ja, alle penger går til plater.
1: Ja, ikke plater og bøker og sånn nørde
0: greier. Jeg kjenner noen sånne. Ja. Heldigvis så typen min, han samler, men han har ikke så mye penger at han kan komme hjem med 10 plater om dagen.
1: Nei, det det ikke sånn.
0: Heller så har han ikke hatt plass I muligheten til det.
1: Nei, det kan ja, ta men, helt av.
0: Men det interessant, jeg ble oppvokst med sånne der punk og, ja, og Iggy Pop og Talking Heads. Og,
1: faren din vel også musiker,
0: Ja, faren min musiker, ja. Ja,
1: for det var det Raymond I... Ja, begge dem med Raymond som avslørte for meg.
0: Åja?
1: Eller jeg husker han kom inn noen gang og var sånn.
0: Ja, faren min jo krautrockens...
1: Ja, ikke sant, for det jo et veldig legendarisk band.
0: Ja, tregrensesystemer, ja. Vi liker krautrock.
1: Ja, det jo galt. Det progg og kraut.
0: Ikke sant, ja. Vi har noen progg-rock-nørder her på radioen også, som I rettesette meg her hadde et lite sånn der... Rilleslangeprogram for nybegynnere så hadde jeg et program, og da snakket jeg om trædgræs og stener, og da hadde jeg vist sagt feil låt navn på feil låt, og han bare kom til meg den låta der heter ikke den
1: det burde jo du vite
0: ja, men du vet dere, platecoveren jo så, noen ganger så han så innviklet å forstå og lese at du skjønner jo ikke hva det står en gang, liksom hva hva? Ja, så det var jo ikke bare min skyld da. Jeg kunne jo ikke vite det, det var jo før jeg ble født til og med den musikken ble laget
1: Ja, du gal? Nei, det jo
0: Men vi må vel kan vi se. Da det ikke så lang tid igjen før vi må spille litt mer musikk, tror jeg. Nå har du tatt med en låt til oss som du har laget.
1: Ja, det til den compilation Snikksnakk Records. Det også med vokaler fra en venn av meg, Thomas Grødahl, som vokaler.
0: Yay.
1: Vi har skrevet tekster, vi synger eller sånn, snakker litt begge to opp.
0: Ja. Hvor lang den låta?
1: Den vel kanskje 5-6 minutter.
0: Ja. Vi spiller den.
1: Ja,
0: vi spiller hele den.
1: Gjøre, ja. Ja,
0: herlig, det blir kult da. Det her premiere, eller?
1: Det vel det, tror jeg.
0: Ja. Juhu! Stilig. Ja. Here it comes. Oi, bare pass.

Søppel, det er noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det er ikke søppel i naturen.

0: vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellige.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Noe for enhver, alle kan komme og finne en eller annen sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig. Det jo 12 hele timer dere skal holde på.
0: Så ja, det så der på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult da, det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis det kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Ja.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: ja fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: Ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. fy fader, jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Hvordan, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Er det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på.
0: Ja.
1: Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da. Nå kan folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... Mm. Ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, ja, fader, det finnes det også.
0: Ja.
1: Har du den, har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge?
0: Ja, det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, mm. alle kjøp, hva heter det, kjøpmenn, det heter jo ikke da, men alle kjøp, hva heter det, kjøpperson?
0: Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær, altså en som har en butikk, som kjøper ja. Matvarer og brus og sånn.
0: Ja. Kolonial.
1: Nei, det høres svært ut. Kolonial, kolonialtiden, nei. Colonial times.
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøyekola.
0: Ja, ja, den også god.
1: Og der så vi oppskriften på tøyekola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, hvor du, altså, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det?
0: I år? Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så, men,
1: ja, dere har jo fyllt
0: sikkert. Vi har holdt på liksom den siste måneden mest, da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det jo det givende, da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så det mest gøy, da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og betal. Man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har det sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel, nummer 510614.
2: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også faktisk.
2: Mm.
1: 510.

0: Jeg er Elling fra Gatas.
1: Jeg er Jester.
0: Og til sammen er vi Gatas Parlament.
1: Vi spiser brostein og drikker Molotov-cocktails mens vi hører på Radio.

0: Jeg husker når jeg ble sammen med han jeg sammen med nå. Nå må ikke han ta det ille opp for at jeg sier det her, og det gjør han heller ikke, for det vet han godt. Han er jo ikke akkurat, jeg skulle til å si, svigermors drøm, men han er drømmemannen min da. Jeg må jo bare si det. Og vi kunne aldri fått barn selv om han ville på en måte, fordi han, eller vi da, det blir jo gjerne vi, men vi er oppe sent på kvelden, og vi liker å være ute og høre på DJ, så han er jo DJ, og han er musiker, og jeg er DJ, og på en måte det har blitt den veien, og den livsstilen. Jeg er der jeg vil være.
1: Noen av de jeg har snakket med snakker mye om på en måte, samfunnet. Opplever du at samfunnet reagerer på folk som ikke har barn?
0: Jeg er heldig fordi at jeg har en storebror som er 5 år eldre enn meg, som fikk, han fikk 2-egget tvillinger, så han fikk både jente og gutt. Og det, da var jo på en måte den der bestemorsdrømmen for mora mi da, den var jo oppfylt allerede da. Men da kunne jeg slappe av litt da. Du har, hva heter det, barnebarn. Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett, men liksom, ja, da slapper jeg å tenke på det i hvert fall. Nei, og så pappaen min da, jeg har jo 3 søsken i Sverige. Som ikke er mamma sine, men som er pappa sine og kona hans. Dem er jeg jo veldig glad i, både kona, Titti, og selvfølgelig pappa, og søsknene mine der. Vi har et veldig nært forhold der også. Jeg har liksom 2 familier, jeg har den norske familien og den svenske familien. Og der fikk jo min eldste søster, fikk jo barn ganske, ikke tidlig, men ja. Og hun har 3 unger nå, 3 fantastiske døtre, og min bror, som er mellomst i Sverige, han har da nettopp fått seg et barn for 1 år siden, og det er jo fantastisk, så det er jo ingen som liksom som har noe savn etter barnebarn på den siden heller, skulle jeg til å si. Så det er jo litt deilig da, og jeg har da nok tanteunga da, i hvert fall. Og så har jeg søstra mi da, som har 2 unger her i Norge.
1: Ja, det er egentlig masse,
0: veldig mange, altså. Det blir jo, hvor mange blir det? Det blir 8 barnebarn. Nei, barnebarn, rød.
1: Tanteunga,
0: mener jeg. Ja. Og flere skal det sikkert bli etter hvert. Da blir jeg gammeltante.
1: Hva er det som gjør at folk har lyst på barn?
0: Altså, det er slemt å si egoisme, fordi det er sikkert mange grunner. Noen grunner kan være veldig sånn hormonell, kanskje, ugjennomtenkt, som er bare sånn sug, kanskje. Jeg har ikke hatt det suget, tror jeg. Egentlig? Nei. Jeg tror, fordi jeg har i hele mitt liv da, så har jeg vært veldig opptatt av eksistensielle ting og filosofi, sånn at jeg har reflektert mye om mine egne begjær og egoismen. For det synes jeg er kjempeinteressant i forhold til det å være menneske, og ondskap, og alt. Men egoisme i forhold til det å få barn, det er jo mer reelt, egentlig. Fordi det er noe med det å videreføre sine egne gener. Fordi hvis du adopterer, da er du ikke så egoistisk, men jeg. Du kan jo være litt egoistisk da også. Fordi du på en måte må ha et barn, liksom. Hvorfor må du ha et barn? Fordi du vil lære dem alt du kan, eller? Mener du at du ikke får videreført alt det smarte du vet og kan hvis du ikke har et barn? Men jeg vet jo at barn kan jo være ufyrselige, små, idiotiske mennesker som ikke skjønner en dritt. Sorry uttrykket. Jeg elsker barn. Nei, ja. Jo, da elsker noen barn, og jeg synes barn er fantastisk fordi de er så åpne, og de er ikke på en måte ferdig for meg, og de er veldig flinke filosofer, fordi de ikke er så formet da, som de er, som du blir etter hvert. Jeg dømmer ingen, fordi at jeg synes det er en veldig naturlig ting, og det å ha lyst på barn, det er jo det. Jeg skal ikke dømme noen, jeg. Men for min del så har jeg gått

0: 99,3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3.
2: Var det en pro... Jeg hørte en teip, altså den gitt på platen også, sånn. Av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...